0: le ke le bakale these of a last tomble ko tsala malina weta ka sama maria o ke motlholo wa santa maria ha le pakotiba
1: pakotiba
0: ke vechi pizza timbe le ga le ta ke ri le ma tsebe tsebe we